Det fick med The Kelly Family det och melodin An Angel. Vi kan också det torsdag i dag minna om tysk med Ingvar Kjell från 20 till 21 i kväll. Alltså från 8 till 9 i kväll så är det Ingvar Kjell i studio med en timme bara med härlig, flott tysk musik. Nu så ska man få med oss svenska Tonics och jag vill se dig.

Det var Devon Rose, det. Cheerio, cheerio, bye, bye. Och då säger jag, ha en usett vanlig nydelig torsdag vidare. Med dig hörs igen imorgon och fredag mellan 9 och 10. Jag avslutar idag med R.E.M. och Everybody Hurts. Och så hörs vi igen imorgon. Efter mig är det Sonja fram till 11. Klockan 11 så är det Jostein fram till 12. Ingmar Kjell 13-14, Good Old Days 15-16. Sonja är från 17-18, Tarje från 18-19. Och så är det Jostein från 19-20. Ingmar Kjell med tysk från 20-21. Och så avslutar Sonja från 21-22 denna torsdagskväll.

Så nu ska man ha lite italiensk musik med engelsk text då. Det är en kallad som heter Roberto Satti. Men han tog artistnamnet Bobby Solo. Italiensk sångare och musiker och filmskuespelare. Och fantastisk att synga. Och han har med sig en kar här som heter Lucas Oliver. Han har också en rock'n'roll och älskar Elvis. Och spelar gitarr och är sångare. Och här kommer de med melodin In Your Arms.

0: Det är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Så ska vi fortsätta med Daryl Singletary och albumet Rockin' in the Country. Där har jag valt en låt som heter Background Noise.

bästa artist hette Vince Gill. Och han hette ju Vincent Grant Gill som döpnamn, är från född i Oklahoma i 1957 och startade sin karriär i 1976. Och håller på ännu. Akkurat för 10 år så håller han på i samman med Eagles. Men han har ju haft solokarriär helt fram till det. Don't let our love start slipping away heter låten. Och den finns på albumet Souvenirs som kom ut i 1995.

Ja, så önskar jag också den svenska artisten Jerry Williams en melodi till i detta program här. Och därför kör vi melodin It Keeps Raining.

Freddy det med «Junge, kom bald wieder». «Gutt, kom snart igjen. Ikke reis så langt vekk». Og han var jo på sjøen da, som han ofte i sangene sine, Freddy. Og i hver hamn så kom det brev fra mor. «Ikke reis så langt, kom snart hjem igjen». Så har jeg funnet Elfie Graf med «Was wird aus einer verlorenen Liebe?».